سامن ہونے پسی سماعت فرما رہے سی سرائی کی پروگرام جھوک ماہیتی شام دے 5:30 بجے نے ایف ایم بینڈ 103.6 میگا ہرٹز سے آکاش بانی دا اے امرتسر کے اندر ہے. دس پنجاب پروگرام دی مجلس دا آغاز کردیاں.

سامن تسی سماعت فرمارے سی پروگرام دو وار دیاں دو پار دیاں آن ود دیاں اگلے سلسلے وال اگلا سلسلہ لوک رنگ دا جزے تحت آج اسی تہاڈی نظر کر رہے ہاں گرلین دکائے لوک گیت سب تو پہلا سماعت فرماؤ گرلین دی آواز چ رتی